mene ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

dok počinju 90-i neka, Marko Perković Thompson. Zagrlim me Mario Filip Tanza, sestre Marija Josipa Lozovac su poželjele uz pozdrav i Božji blagoslov svim prijateljima HKR-a. Zašto?

Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. U Boga je spasenje moje i slava. Bog mi je hridina silna, utočište, unj se narode uzdaju svako doba. Pred njim srca izljevajte, Bog je naše utočište.